ninyako penyerunga yogi diatua olosho lorki lorokaraki Afrika ironeti enkeshe seuse wale ngulie bogin wameenda kuoga mapema usingolio lelesha olesho jesibata olengang.